Aloha. O ko ui noa o ke ako hele kahi. Ke ho'olohe nei oe ia ke o ke o lapi. Ka leki o ke o ke o kana iwa kuma ono kiko e kolu whaamu hana maui. Ho'olele ia nei ma ka puna e vele a puni koho nua ma kokolp.org. Mahalo.

Koia i te hoko atua watu te mahalo mariani ni a kamaria watu mō whalatu mahalohi e koto e lorto ngāwe te uwhare ngāwe pe ko te lotwhare mō tukutumau e pe te whakalongo mai ki si Latio Mariani a tātou.